You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni Pirate Rock.
2: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
1: Ja, men god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock. Denna tisdag morgon, 1 september, visar kalendern. Daniel till jag förresten spelar musik för dig fram till klockan 10. 06 till 10 måndag till fredag här på Pirate Rock Morning Glory. Du får nyheter också varje hel timme. Vi kollar till vädret och lite annat smått och gott. Men framförallt så är det västkustens bästa rock som gäller. Boston, Pantera, Richard Marx på ingångar alldeles strax. Judas Priest lägger också med i låtlistan kommande halvtimmen. Först nu direkt AC/DC, det här är The Razor's Edge. Pirate Rock, god morgon.

Boston, it's easy här på Pirate Rock denna tisdag morgon. Klockan är 17:15 ungefär. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då. Nyheter får du nästa gång vid 7 och då tar vi en titt på vädret också. Fram till dess en massa härlig musik. Vi har Richard Marx och Queenstrike på ingång här alldeles strax. Nu närmast, det här är Pantera, I'm Broken.

0: här är Pirate Rock.
1: Hey, we're Royal Blood and you're listening to Pirate Rock Radio.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: You're listening to Pirate Rock.

Bostons finest Aerosmith, Shut Up and Dance från plattan Get a Grip från 1993. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory 90,7-95,4. piraterock.se. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Efter mig sen mellan 10 och 14 alla vardagar, rock nonstop, och sen 14 till 18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. Nu närmast, där är Bruce Springsteen, Mary's Place på Pirate.

på Pirate Rock när klockan är ungefär 20:07 då. Denna tisdag morgon, 1 september, höst då rent kalendariskt, även om det meteorologiskt fortfarande är sommar i stora delar av Sverige. Så också här i Göteborg som tur är. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Nyheter här då om 20 minuter ungefär vid 07. Fram till dess mer härlig musik. Vi har Five Finger Death Punch här alldeles strax. Vi har Cinderella lite längre fram och nu allra närmast. Det här är Green Day på Pirate.

Cinderella, Nothing for Nothing här på Pirate Rock. Men klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska få nyheter. Och apropå nyheter och nuläget i Sverige, innan vi får en uppdatering här så hinner vi trycka iväg en aktuell låt, kan man väl säga, framförallt här nu i valtider. Det här är Ebba Grön, Pervers politiker.

0: Minst 4 personer har dödats och fler än 10 skadats i ryska attacker mot Kiev-regionen. Detta rapporterar Reuters. Det är 6:e natten i rad med attacker mot regionen. USAs arméminister Dan Driscoll avgår mitt under den pågående konflikten med Iran. Den interna kritiken mot USAs krig i Mellanöstern växer. I en läckt rapport riktad till Pete Hegseth varnar armén och dess marina styrkor och flygvapnet för en ohållbar situation som slukar resurser. Ett AI-drivet botnätverk med runt 1200 konton på X har försökt påverka Sverige genom att spä på polariseringen. Detta visar en rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar som SVT tagit del av. Kontorna ska ha skapats av en leverantör i Östasien som finansieras av en statlig aktör. Nätverket gjorde över 50 000 inlägg, kommentarer och delningar under 2025 och 2026. Och den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas på 90-talet. 63-åringen riskerar nu livstidsfängelse för den uppmärksammade skjutningen. Davis själv säger att han är oskyldig. Mordet på artisten har varit ouppklarat i decennier.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

D.A.D. Girl Nation ifrån plattan No Fuel Left for the Pilgrims ifrån 1989. Och du får den här på Pirate Rock nu när klockan har passerat 07.00. Och vi fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss. Och jag tänker att vi ska ta en snabb titt på vädret då. Se hur det ser ut denna tisdag 1 september. Och det är ju både disigt, mulet, blött och regnigt och grått hela dagen idag. Ingen sol i sikte så som prognosen ser ut. Kan ju däremot komma en del regn här mitt på dagen. Vi får en temperatur på cirka 19 grader. Så det är ungefär samma väder som vi hade igår måndag då helt enkelt. Lite längre fram i den här timmen ska du få Black Sabbath, Damn Yankees, Metallica och Bon Jovi. Nu närmast, det här är Ozzy Osbourne, Shut in the Dark.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Damn Yankees, Runaway här på Pirate Rock. Morning Glory pågår när klockan börjar närma sig 7:30 här på morgonen denna tisdag, 1 september då. Och apropå 1 september, vi ska kolla in dagens datum här om en stund. Se lite vem som har namnsdag och om det har hänt något spännande historiskt genom åren just detta datum. Innan dess, mer musik. Det här är Bon Jovi på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m., and you are listening to Pirate Rock.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Pirate Rock.

Danger, danger, naughty, naughty här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:20 och jag tänkte vi skulle ta en titt på dagens datum. Och om vi börjar då med vem som har namnsdag idag, så är det Sam och Samuel som har namnsdag den 1 september. Jag tänkte vi skulle kolla lite rockhistoria också, och då kan man se att exempelvis just denna dag 1984 så fick Tina Turner sin första etta på Billboard-listan som soloartist med What's Love Got To Do With It. En höjda låt tycker jag. Sen hade vi också ett genombrott där, Generation X med Billy Idol som sångare, innan han gick solo där, släppte sin första singel Your Generation, som ju satte bandet på kartan. Tittar vi lite så här kända födelsedagar, så har vi Barry Gibb ifrån The Bee Gees. Han fyller 80 år idag. Sen har vi då lite längre fram, ska jag säga, historiska händelser, och det här är ju stort. 1939, just den 1 september, så drar andra världskriget igång. En stor händelse, men inte så rolig kanske. En annan grej då, 1 september 1985, så lokaliserar man vraket efter Titanic på botten av Nordatlanten. Ja, det var väl det ungefär som vi väljer att plocka upp här på Pirate Rock Morning Glory om just dagens datum, 1 september.

svenska Shotgun Messiah från deras andra platta Second Coming. Låten heter Nobody's Home. Och det här bandet är ju ursprungligen ifrån Skövde. Flyttade till USA där. Startade som Kingpin, flyttade till USA och bytte namn till Shotgun Messiah. Så är det. Nyheter på gång här alldeles strax. Innan dess I Want Out. Det här är Halloween på Pirate.

0: Minst 4 personer har dödats och fler än 10 skadats i ryska attacker mot Kiev-regionen. Detta rapporterar Reuters. Det är 6:e natten i rad med attacker mot regionen. USAs arméminister Dan Driscoll avgår mitt under den pågående konflikten med Iran. Den interna kritiken mot USAs krig i Mellanöstern växer. I en läckt rapport riktad till Pete Hegseth varnar armén och dess marina styrkor och flygvapnet för en ohållbar situation som slukar resurser. Ett AI-drivet botnätverk med runt 1200 konton på X har försökt påverka Sverige genom att spä på polariseringen. Detta visar en rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar som SVT tagit del av. Kontorna ska ha skapats av en leverantör i Östasien som finansieras av en statlig aktör. Nätverket gjorde över 50 000 inlägg, kommentarer och delningar under 2025 och 2026. Och den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas på 90-talet. 63-åringen riskerar nu livstidsfängelse för den uppmärksammade skjutningen. Davis själv säger att han är oskyldig. Mordet på artisten har varit ouppklarat i decennier.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Daughtry tillsammans med Lizzie Hale från Hailstorm tolkar Journeys gamla hit Separate Ways här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00 denna tisdag morgon 1 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig i 2 timmar till fram till klockan 10. Efter mig sen 10-14, 4 timmars rock nonstop, och i eftermiddag Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få Ghost, du ska få, ska vi se, vi har Whitesnake på gång, vi har In This Moment, vi har AC/DC och vi har Def Leppard. Allra närmast ursprungsoriginalsångaren, säger man kanske, i Van Halen. Det här är David Lee Roth, alldeles solo tillsammans med musikerna Billy Sheehan, Steve Vai och Greg Bissonette. Det här är Ladies Night in Buffalo.

Ghost, Mary on a Cross här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. När klockan är ungefär 7:15 då, denna tisdag morgon 1 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. In This Moment och Dio på ingång här alldeles strax. Innan dess, nu närmast Bad English. Det här är Best of What I Got.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
5: Pirate Rock.
6: Hey everybody, this is Damon Johnson from Black Star Riders and you're listening to Pirate

Def Leppard, Armageddon It ifrån plattan Hysteria ifrån 1987. Lite av en milstolpe i rockhistorien. Den slog ju många rekord försäljningsmässigt när den kom, den plattan. Jag tror att den hade 5 eller till och med 6 kanske singlar som låg vid olika tidpunkter på Billboards topp 10. Så är det, vi har Gary Moore på gång, vi har Foreigner, vi har Electric Boys och vi har Bon Jovi. Det här är I Want You, Pirate.

Foreigner Hot Blooded här på Fire Talk. Klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi trycka iväg ett par spår till allra närmast svenska Electric Boys. Det är Hallelujah, I'm on fire. Vi ska lyssna på nu.

ACDC, Girls Got Rhythm här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Sen har vi 4 timmars rock nonstop innan det är dags för Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14-18. Innan nyheterna hinner vi trycka iväg Skid Row, det här är Riot Act.

0: Det här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Sverige. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Byggbranschen, hotell och restaurang och partihandeln sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar. Den 16-årige pojke som misstänks ha planerat ett skoldåd i Stockholm ska ha planerna nedskrivna i sin mobiltelefon enligt uppgifter till Aftonbladet. I anteckningarna ska det också ha funnits namn på tilltänkta offer, men enligt 16-åringen handlade det inte om konkreta planer. Pojken misstänks också för medhjälp till skoldådet i Fagersta. Minst 9 personer har dödats och 14 skadats i ryska attacker mot Kiev och närliggande regioner under natten mot tisdag. Detta uppger ukrainska myndigheter. Det är den 6:e dagen i rad som Ryssland attackerar den ukrainska huvudstaden. Ryssland har också ökat sina attacker mot Ukrainas gränsområden. På tisdagen attackerades en gränsövergång mot EU och NATO-landet Rumänien. I Himalaya så har nu över 1000 personer bekräftats döda efter katastrofen. Samtidigt saknas närmare 4000 personer. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att ta sig fram till samhällen som skurits av. Och vi avslutar med sport. Sverige är klart för EM-kvartsfinal i volleyboll-EM efter en vinst med 3-0 i set mot värdlandet Tjeckien. Och nu väntar världsmästaren Italien i kvartsfinalen på onsdag.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Aerosmith, Sweet Emotions här på Pirate Rock. Morning Glory, en timme kvar. Sitter med dig fram till klockan 10 då. Daniel heter jag. Nyheter fick du alldeles nyss. Musik ska du få nu i en timme fram till nästa avbrott för nyheter. Vi har Bruce Springsteen på gång om en stund. Vi har Gotthard, vi har Cinderella längre fram. Kiss och Richard Marx bland annat. D.A.D. också. Sköna grejer hela tiden på Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Vi ska lyssna på Daughtry nu närmast. Det här är Break the Spell.

Bruce Springsteen, Prove It All Night här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 9 denna morgon, eller förmiddag kanske man säger, lite beroende på hur man ser på det. Klockan är hur som helst 20 över 9 då, cirka 1 september visar kalendern. Daniel heter jag, sitter med dig i en dryg halvtimme till fram till klockan 10. Kommande halvtimmen har vi Kiss bland annat, vi har Richard Marx, vi har D.A.D., vi har Slaughter och Phenomena också om en stund. Allra närmast, det här är Cinderella 1 for Rock and Roll.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Bröderna Vincer och kompani i D.A.D. Day of Wrong Moves från plattan Risken Idag från 1991. Där släpptes den. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10. Så ja, en liten stund till bara. Jag ska hinna spela ett par bra låtar till. Här tänkte jag Damn Yankees på gång här. High Enough, en riktig höjdare. Sen har vi Phenomena, Still the Night också om en stund. Går heller inte av för Hacker. Och det gör heller inte den som står näst på tur här. Det här är Slaughter, Spend My Life på Pirates.

Damn Yankees med det stora genombrottet High Enough, som ju var med på en av de här Power Ballads samlingarna. De hette ju Power Ballads och More Power Ballads och Even More Power Ballads, och snurrade ju friskt på skivtallrikar och CD-spelare där i slutet på 80-talet och början på 90. Hur som helst, du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock. Daniel Ildeus heter jag, sitter med dig vardagar mellan 06 och 10. Tänkte jag skulle packa mig härifrån nu. Det kommer bli 4 timmars rock nonstop här efter mig. Och sen har vi Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Ha nu en fortsatt härlig tisdag, så hörs vi igen imorgon onsdag. Gött gött, hej hej!

0: här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Sverige. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Byggbranschen, hotell och restaurang och partihandeln sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar. Den 16-årige pojke som misstänkts ha planerat ett skoldåd i Stockholm ska ha planerna nedskrivna i sin mobiltelefon enligt uppgifter till Aftonbladet. I anteckningarna ska det också ha funnits namn på tilltänkta offer, men enligt 16-åringen handlade det inte om konkreta planer. Pojken misstänks också för medhjälp till skoldådet i Fagersta. Minst 9 personer har dödats och 14 skadats i ryska attacker mot Kiev och närliggande regioner under natten mot tisdag. Detta uppger ukrainska myndigheter. Det är den 6:e dagen i rad som Ryssland attackerar den ukrainska huvudstaden. Ryssland har också ökat sina attacker mot Ukrainas gränsområden. På tisdagen attackerades en gränsövergång mot EU och NATO-landet Rumänien. I Himalaya så har nu över 1000 personer bekräftats döda efter katastrofen. Samtidigt saknas närmare 4000 personer. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att ta sig fram till samhällen som skurits av. Och vi avslutar med sport. Sverige är klart för EM-kvartsfinal i volleyboll-EM efter en vinst med 3-0 i set mot värdlandet Tjeckien. Och nu väntar världsmästaren Italien i kvartsfinalen på onsdag.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Sänkningen av matmomsen som regeringen gjorde i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Det visar en första delredovisning från Konjunkturinstitutet. När momsen halverades så minskade matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå med momssänkningen, och sedan dess har matpriserna stannat kvar. Facket kritiserar ICA som kräver drogtester av alla som söker jobb inom koncernen. Detta rapporterar Ekot. ICA säger att testerna ska säkra en nykter och drogfri arbetsplats, medan Handels anser att prov för anställning är integritetskränkande och Unionen kallar frågan för känslig. Kritiken riktas även mot svårigheter för den som sorteras bort efter ett test att få beslutet omprövat. Den tidigare chefen för Apples hårdvaruutveckling, John Ternus, kliver idag in på posten som Apples nya vd. Han tar över i ett läge där Apple står för flera stora utmaningar. Sen Tim Cook klev in i rollen för 15 år sedan har bolaget vuxit kraftigt och aktien gått upp över 2000%. Men Tim Cook lämnar inte bolaget helt utan blir istället styrelseordförande. Och idag avlägger kung Håkon trohetsed i Stortinget. Drottning Mette-Marit skulle deltagit men har fått ställa in sitt deltagande på grund av komplikationer efter lungtransplantationen. Detta meddelar det norska kungahuset enligt NRK.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
4: Hammarservice.se.
5: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Sänkningen av matmomsen som regeringen gjorde i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Det visar en första delredovisning från Konjunkturinstitutet. När momsen halverades så minskade matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå med momssänkningen, och sedan dess har matpriserna stannat kvar. Facket kritiserar ICA som kräver drogtester av alla som söker jobb inom koncernen. Detta rapporterar Ekot. ICA säger att testerna ska säkra en nykter och drogfri arbetsplats, medan Handels anser att prov för anställning är integritetskränkande och Unionen kallar frågan för känslig. Kritiken riktas även mot svårigheter för den som sorteras bort efter ett test att få beslutet omprövat. Den tidigare chefen för Apples hårdvaruutveckling, John Turner, kliver idag in på posten som Apples nya vd. Han tar över i ett läge där Apple står för flera stora utmaningar. Sen Tim Cook klev in i rollen för 15 år sedan har bolaget vuxit kraftigt och aktien gått upp över 2000%. Men Tim Cook lämnar inte bolaget helt utan blir istället styrelseordförande. Och idag avlägger kung Håkon trohetsed i Stortinget. Drottning Mette-Marit skulle deltagit men har fått ställa in sitt deltagande på grund av komplikationer efter lungtransplantationen. Detta meddelar det norska kungahuset enligt NRK.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh. Nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Regeringen avsätter ytterligare 100 miljoner kronor för att förbättra säkerheten på svenska skolor efter skolåret i Fagersta. Totalt uppgår nu potten till 400 miljoner kronor som skolor kan ansöka om för att finansiera säkerhetsåtgärder såsom kameror och lås. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Hotell och restaurang, partihandel och byggbranschen sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar. Facket kritiserar ICA som kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Detta rapporterar Ekot. ICA säger att testerna ska säkra en nykter och drogfri arbetsplats, medan Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande och Unionen kallar frågan för känslig. Kritiken riktas även mot svårigheterna för den som sorteras bort efter ett test att få beslutet omprövat. Och EU skärper tillsynen av ChatGPT, Reddit och Roblox sedan tjänsterna passerat 45 miljoner användare i unionen. Detta rapporterar Bloomberg. ChatGPT klassas nu som en mycket stor sökmotor, medan Reddit och Roblox blir mycket stora onlineplattformar enligt EUs lagstiftning om digitala tjänster. Bolagen får nu 4 månader på sig att uppfylla de skärpta kraven, bland annat på att motverka olagligt innehåll och skydda minderåriga.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Regeringen avsätter ytterligare 100 miljoner kronor för att förbättra säkerheten på svenska skolor efter skoldåret i Fagersta. Totalt uppgår nu potten till 400 miljoner kronor som skolor kan ansöka om för att finansiera säkerhetsåtgärder såsom kameror och lås. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Hotell och restaurang, partihandel och byggbranschen sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar. Facket kritiserar ICA som kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Detta rapporterar Ekot. ICA säger att testerna ska säkra en nykter och drogfri arbetsplats, medan Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande och Unionen kallar frågan för känslig. Kritiken riktas även mot svårigheterna för den som sorteras bort efter ett test att få beslutet omprövat. Och EU skärper tillsynen av ChatGPT, Reddit och Roblox sedan tjänsterna passerat 45 miljoner användare i unionen. Detta rapporterar Bloomberg. ChatGPT klassas nu som en mycket stor sökmotor, medan Reddit och Roblox blir mycket stora onlineplattformar enligt EUs lagstiftning om digitala tjänster. Bolagen får nu 4 månader på sig att uppfylla de skärpta kraven, bland annat på att motverka olagligt innehåll och skydda minderåriga.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Tjena Mås och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Hallå, hallå, vad gött att du är med mig. Jag sitter och läser mejl. Vi får en del frågor just kring FN-bandet i Göteborg och söderut. Det är så att för några dagar sedan så slog blixten ner i masten där i Mölndal. Vi gjorde att 90,7, den frekvensen har slått ut. Vi jobbar på detta, tro mig. Vi jobbar med alla möjliga tänkbara medel för att komma igång så fort som möjligt med den där frekvensen 90,7. Vi ligger kvar på 95,4 och förstås digitalt, så du hittar oss på alla digitala plattformar och även på vår hemsida, så vet du det. Vi är bara in och lyssna den vägen. Sitter du i bilen så kan du lyssna via DAB. Där finns vi också, tror jag. Eller ja, det gör vi ju. Digitalt, du får leta helt enkelt. Många kör ju via sin telefon i bilen och då är det ju inga konstigheter överhuvudtaget. Det är om detta. Mer information kommer. Kolla våra sociala medier och hemsida. Vi öppnar upp dagens rockpasset med Priest här i Hellbent for Leather.

Hellbent for Leather med Judas Priest ifrån Killing Machine här i Rockpasset. The Who nu, ett band från Mongoliet. Vi har börjat spela det här bandet för vi tycker det är ett trevligt band. Och vi har kommit in en hel del respons på det där. Många som gillar de här grabbarna ifrån Mongoliet. The Men, så heter låten du hör här i Rockpasset. The Who, H-U

Devil I Know med Motorhead. Tänk att det är över 10 år sedan Lemmy lämnade oss. Det är inte klokt, men det är så. Det är om detta. Vi ska lugna ner tempot lite grann. Vi ska ta oss vidare i rockhuggen med lite härliga pärlor. Vi ska ta oss Jimmy Barnes i Love and Devotion. Och sen ska vi spela din önskelåt. Sen ska vi kolla till dagens datum. Vi ska dra en röd tråd och så tema sista timmen. Vet du, efter 17 nyheterna.

0: Solna Beachvolley är världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Du lyssnar på Rockpasset.

Shoot to Thrill med AC/DC från Back in Black. Den här svarta plattan som har banat väg för det här bandet AC/DC så in i helvete att de har blivit ett bland världens genom tiderna största rockband faktiskt. Så är det. Vi ska fortsätta med en svart platta. Du hör vad det är, va? Metallica, The Black Album heter ju inte The Black Album, heter ju bara Metallica. Och det var 11 år mellan dessa två album.

Wherever I May Roam med Metallica här i Europaset från The Black Album. Och dessförinnan var det ju AC/DC från Back in Black. Och vi ska fortsätta med svart. Med Black, dock inte omslaget, i alla fall inte helt och hållet svart. Men bandnamnet börjar på svart, det vill säga Black Sabbath.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

Led Zeppelin Black Dog ifrån fyran. Zeppelin 4, legendarisk platta. Låten handlar inte om någon svart hund överhuvudtaget. Det är bara ett arbetsnamn, ska sägas. Ett arbetsnamn när de spelade in plattan. För det var någon så här svart labrador som höll på att snurra runt i studion. Vilket gjorde att när de, innan de hade en låttitel på det där som de var på att jamma med i studion, så kallade de just det där för The Black Dog. För att komma ihåg vad det var de gjorde. Men det där namnet blir kvar och låten heter som sagt var Black Dog. Nu ska vi vidare i rockpasset med Gotthard. Sen ska vi kolla till dagens datum och vi ska spela din önskelåt. Ja, och vill du så kan du önska in på vår hemsida bara, parkrock.se. Det finns ett form

0: En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. En omfattande smittspårning har inletts, men inga fler fall ska ha blivit inrapporterade från förskolan. Detta rapporterar P4 Västerbotten. En rad exklusiva bilar av SUV-modell har stulits i norra Stockholm under den senaste veckan. Enligt polisen tyder brottens karaktär och täta frekvens på att en internationell stöldliga är i farten och uppmanar bilägare och allmänheten att vara försiktiga. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag, rapporterar Expressen. Enligt tidningen har personen i fråga spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Socialdemokraterna vill att vuxna i fortsättningen ska betala max 10% av kostnaden för de flesta tandvårdsbehandlingarna och återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Detta meddelade partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff som kallade paketet för århundradets tandvårdsreform. Men förslaget i sig är inte nytt. Redan i februari presenterade Sverigedemokraterna samma vallöfte gällande 10%-spärren. Ett förslag som nu S tar efter. Och kung Håkon den åttonde har avlagt troeseden i Stortinget och därmed slutfört tronskiftet i Norge. Det rapporterar flera norska medier.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JVE Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVE Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvebygg.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

0: fight it back med Accept.
1: Dagens datum.
0: Jo då, vi ska kolla till dagens datum denna dag. Denna den första höstdagen på året. Så är det första september idag, 244 dagar rullat. Vi har 121 dagar kvar, check på den. Vi kliver in och ser att tre stycken länder har nationaldag. Libyen, Slovakien och Uzbekistan. Nationaldag, check på den. Vi rullar ner kalendern och ser att vi har två stycken namn vi ska fira idag. Samuel, grattis på namnsdagen, det är din dag idag. Samuel, vad har vi på dig idag? Vi har, det står att det är ett hebreiskt namn, hör man nästan lite bibliskt så. Vi har ungefär 12 000 personer i Sverige som har det här förnamnet, Samuel. För att vara helt exakt korrekt, enligt Skatteverkets tabell från 2025 så är det 12 760. Men det kan ju tillkommit några och kanske trillat av någon också, så att ta det där med en nypa salt. Sam, du har också namnsdag då, 6097 grabbar har det där namnet enligt den information ni har framför mig. Ja, det ser man. Vi ska rulla ner också och se om vi har några födelsedagsbarn att fira. Under tiden jag gör det så kan ju du som inte har Sam eller Samuel i ditt pass, du kan ju ta fram din telefonbok och passa på att skicka en liten hälsning. Födelsedagsbarn, Barry Gibb. Kommer du ihåg Barry Gibb? Han fyller år idag. Han är född 1946 och fyller 80 år idag. Grattis, Barry Gibb från Bee Gees. Han hade ju tillsammans med sina två bröder det där megabandet Robin och Maurice. De är borta dessa två, så det är bara stackars Barry kvar. Skriver väl fortfarande låtar, kan jag tänka mig. Har ju en gedigen lista med klassiker som det här gänget Bee Gees har levererat. Har vi fler stycken födelsedagsbarn att lyfta fram kanske som vi kan passa på nu? Rod Schullit, kommer du ihåg han, fotbollsspelaren från Holland, blev också tränare sedermera. Fyller år idag, född 1962, blir alltså därmed 64 år idag. En kille som däremot blir 62, det är Mats Wester. Grattis! Mats Wester, han är ju den här upphovsmannen och killen som skrev musiken till Nordman och var en av de där två. Fyller år idag, grattis på din dag. Helena af Sandberg, svensk skådespelerska, fyller år idag, född 1971. Då har vi koll på det. Ska vi klara oss där, tänker vi, eller ska vi dra in någon mer? Vi drar vägen fanfar hur som helst till alla er som har namnsdag eller fyller år idag. Så ska vi plinka vidare med lite sköna toner. Nu ska vi till 6AM. Det är ju Nicky Six Band och denna trio som det var då som släppte första plattan. Det är ju ledmotiv till boken som Nicky Six släppte ut där och då.

0: här är en låt ifrån Heroin-dagboken. Heroin Diaries som boken heter, som Nicky Six skrev. Och till den så skrev han ett soundtrack, en hel platta, tillsammans med sina vänner i 6AM. Låten heter Girl with Golden Eyes och syftar på heroin, för det var precis det han hade problem med under många år. Den här boken, Heroin-dagboken, den sträcker sig under ett kalenderår, från julafton 1986 till julafton 1987. Och under den där perioden då skrev och släppte Mötley Crüe ut Girls, Girls, Girls-plattan. Och den var ju kantad av massa trassel och drogproblem och elände. Men det är en väldigt mörk bok. Det ska sägas, har du inte läst den och du tänker ta dig an den där, så var beredd på att den är deppig, den är mörk på riktigt. Men den är viktig, för den glorifierar ju inte på något sätt droger, utan precis tvärtom. Han är väldigt naken i sitt sätt att berätta. Han låter dessutom sina kompisar och andra personer som var med då när det hände att skriva i nutid då, så att säga, när han gör boken. Vad de tyckte, hur de uppfattade Nicky på den tiden och allt runt omkring. Fredagbok. För Nick Six har alltid skrivit dagböcker uppenbarligen, och han hittade en massa fragment även när han var som sämst och satt ihop det till just den här boken, Heroin-dagboken. Finns att lyssna till också, då läser han själv, Nick Six. Mer trovärdighet i det, kan jag tycka.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

This Girl, Slade. Filmmusik ifrån filmen Slade in Flame, som då spelas av medlemmarna i Slade. Och bandet de porträtterar är just bandet Flame, deras uppgång och fall. Kan du kolla på om du vill? Finns på YouTube, tror jag. 74 av året, ganska lökig men skön på något vis. Vi ska vidare, det är Andy Taylor nu på tallriken.

0: Night Train med Andy Taylor här i Europa. Vi ska dra en önskning nu. Det är dags för dagens första önskning. Anders, du ska få önska den här låten till din fru.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Man kan göra som Anders, önska till önska någon person en låt, och det gör han via Airborne. Marie, jag vet inte vad du heter efter, man hoppas att du lyssnar nu. Airborne från din man Anders, Sex to Go här hoppas jag.

0: 6 to go till Marie från Anders. Anders ville skicka en liten hälsning här i Råpasset till sin fru med Airborne då. Och den där låt 6 to go, jag vet inte vad den låten handlar om, men det finns säkert någon sån där kryptisk som bara ni vet. Härligt. Vill du som Anders tillönska någon en låt, skicka till din morsa eller din kusin eller någon annan, din käresta, en lillebror eller... Det är enkelt. In på hemsidan, pirateshop.se.
1: This is Pirate Rock.

0: The Outfield, Voice of Babylon, bandet som hade en mega hit 1985 med Your Love. Kommer du kanske ihåg Josie's on a vacation far? Nu ska jag försöka återskapa den här låten och göra en egen tolkning. Men du kanske kommer ihåg den, trots att jag sjöng så snett.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. En omfattande smittspårning har inletts, men inga fler fall ska ha blivit inrapporterade från förskolan. Detta rapporterar P4 Västerbotten. En rad exklusiva bilar av SUV-modell har stulits i norra Stockholm under den senaste veckan. Enligt polisen tyder brottens karaktär och täta frekvens på att en internationell stöldliga är i farten och uppmanar bilägare och allmänheten att vara försiktiga. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag, rapporterar Expressen. Enligt tidningen har personen i fråga spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Socialdemokraterna vill att vuxna i fortsättningen ska betala max 10% av kostnaden för de flesta tandvårdsbehandlingarna och återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Detta meddelade partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff som kallade paketet för århundradets tandvårdsreform. Men förslaget i sig är inte nytt. Redan i februari presenterade Sverigedemokraterna samma vallöfte gällande 10%-spärren. Ett förslag som nu S tar efter. Och kung Håkon den åttonde har avlagt troeseden i Stortinget och därmed slutfört tronskiftet i Norge. Det rapporterar flera norska medier.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
8: Oh my god!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

hans första soloplatta. Det var ju så här, han blev tillfrågad om han kunde skriva lite musik till filmen Young Guns 2. Från början ville de faktiskt ha en gammal Bon Jovi-låt, det vill säga den där som är med på Slippery When Wet, Wanted, Dead or Alive. Men John Bon Jovi själv tyckte att och kan han skriva en ny låt i samma anda. Mycket riktigt, det gjorde han, och så blev det vad det blev. Young Guns 2, ganska känd film med Emilio Estevez och Keith Sutherland och flera sådana namn kunde jag. Du kanske minns den?

Perfect Strangers med Deep Purple. Ifrån platta med samma namn, det var ju comebacken, den där efterlängtade comebacken med den klassiska sättningen som Deep Purple hade då i, vad ska jag säga, i början på 70-talet. De gjorde In Rock, Fireball och Machine Head, och sen dessutom Who Do You Think We Are. De där fyra skivorna, Mark II-sättningen med Deep Purple, var väl ingen som trodde att den skulle återförenas någonsin, med tanke på hur mycket bråk det var i slutet på deras Mark II-sättning. Så att säga, det var ju Gillan och Blackmore som bråkade, de har ju gjort det i alla tider. Men det tog ju 10 år, så gjorde de en comeback. Fantastisk skiva. Det höll ju inte så värst länge. Det började bråkas igen och sådär, bla bla bla. Men nyligen så gick Rich Blackmore upp på scenen när Deep Purple lirade. Det var i New York, förra veckan var det väl någon gång. Han bor ju i närheten där och ringde Gillan av alla och frågade: du, jag bor ju i närheten, kan inte jag komma upp och lira, jamma lite med er och sådär. Helt från ingenstans. Och det blev en global nyhet. Blackmore kommer upp där. Han är ju lite till åren, det ser man. Han har gitarren under hakan och han har lite problem med leder och sådär. Så han är inte som man brukar. Men det är ju ingen i bandet längre, så att säga. De är ju gamla, de är 80 bast allihop. Förutom gitarristen som är ganska ung och begåvad. Och det är väl han som för bandet vidare. Alltså, Purple är fortfarande, det är otroligt. De har precis släppt en ny platta. En fullängdare, och den är jättebra. Och de är ute och turnerar över hela världen. Kommer till Sverige, kommer till Göteborg, det vet jag. Skandinavien, kolla det. Jag har inte de där papperna framför mig vad det gäller deras turnéplan. Men det är bara att kolla Deep Purple turné. Så hittar du säkert detta. Det vill nog gärna se Purple igen. Det blir nog sista varvet. Har man ju sagt nu i 20 år, men som sagt var de i åren. Vi ska vidare i rockpasset med Let There Be Rock. 77 året då AC/DC släpper ut den här förnämliga plattan. Och du hör den här i rockpasset på Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Rockpasset.

dagens live-låt. Vi ska ta oss till Staying Alive med Accept. En liveplatta som dök upp 1990 och är fullklottrad med hits. Ja, den är bra den här plattan. Bra ljud också. Restless and Wild, så heter låten du hör här i Rockpasset. Dagens live-låt med Accept.

0: Restless and Wild, The Accept från Staying Alive, dagens live-låt här i dagens program. Det är om detta, vi brukar ju köra en sån här live-platta, live-låt om dagen, och nu blir det Accept. Den där skivan har vi ju spelat och hyllat många gånger, men det är för att den är väldigt bra. Och de har ju dessutom släppt flera live-plattor som också är väldigt bra. Men jag förordrar att lyssna på den där Staying Alive från 1990. Mycket bra!
1: Det här är Pirate Rock.

0: från 70-talet fram till idag. piraterock.se.
1: He's the king of-

Stole Your Love med Kiss ifrån Love Gun. Jag ska nämna för dig att efter 17 nyheterna, strax efter det här, så kör vi tematimmen. Det är sista timmen här i Rockpasset varje dag. Ett tema. Dagens tema ska jag redan nu berätta. Covers, som du kanske inte visste var just covers. Finns en hel del band som har släppt låtar som många tror är deras egna. Vi får se om jag kan lära dig någonting med det där. Sista timmen, så du ska få 10 stycken pärlor. Coverpärlor alltså. Så blir det.

0: En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. En omfattande smittspårning har inletts, men inga fler fall ska ha blivit inrapporterade från förskolan. Detta rapporterar P4 Västerbotten. En rad exklusiva bilar av SUV-modell har stulits i norra Stockholm under den senaste veckan. Enligt polisen tyder brottens karaktär och täta frekvens på att en internationell stöldliga är i farten och uppmanar bilägare och allmänheten att vara försiktiga. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag, rapporterar Expressen. Enligt tidningen har personen i fråga spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Socialdemokraterna vill att vuxna i fortsättningen ska betala max 10% av kostnaden för de flesta tandvårdsbehandlingarna och återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Detta meddelade partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff som kallade paketet för århundradets tandvårdsreform. Men förslaget i sig är inte nytt. Redan i februari presenterade Sverigedemokraterna samma vallöfte gällande 10%-spärren. Ett förslag som nu S tar efter. Och kung Håkon den åttonde har avlagt troeseden i Stortinget och därmed slutfört tronskiftet i Norge. Det rapporterar flera norska medier.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.

0: Morgonpasset med Christer Wolfbrand.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
2: Tematimmen denna tisdag. Vi ska till ett väldigt specifikt tema idag. Det är en cover. Låtar som du trodde kanske att artisten hade skrivit själv, men som är själva verket är just en cover. Vi ska öppna upp med Joan Jett and the Blackhearts och deras första stora megahit I Love Rock and Roll. Den har hon inte skrivit själv. Det där är en cover. Ska vi prata om alldeles strax. Vi ska bara lyssna på den här och nu.

I love rock and roll med Joan Jett och hennes The Black Hearts. Det här är ju största och faktiskt första hitsingen med Joan Jett och hennes kompande The Black Hearts. Låten är inte skriven av Joan Jett eller av någon av medlemmarna ifrån kompandet, utan det här är en låt ifrån ett band som heter Arrows, och de släppte ut låten redan 1975. Det här var ju 82 då Joan Jett sparkade igång sin solokarriär. Faktum är att hon var i England med The Runaways slutet på 70-talet, och så hörde hon den här låten och kände, fan, den här ska vi ta till och leda in med The Runaways. Men eftersom The Runaways är på väg att splittras så behöll hon den här låten i byrålådan, och inför sin första platta då som solartist så släpper hon ut just nämnda låt, I Love Rock and Roll cover alltså. Så är det. Vi ska vidare med ytterligare en coverlåt med ett etablerat band. Visste du att den här låten också är en cover?

0: Rosalie med Thin Lizzy.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det. Det är en coverlåt. Även det, Rosalie, skriven av ingen mindre än Bob Seger. Faktiskt skrevs 1973. Lizzy tog med den på sin platta Fighting 2 år senare, 75 alltså. Den här låten, Rosalie, det handlar om en musikchef på radiostationen CKLW i Windsor, Kanada. Hon hade ett rykte om sig att det var sådär väldigt, hon hade näsa för att hitta hits, hitta låtar som hon trodde skulle bli hits, och hon träffade rätt mångt och mycket. Så låten uppkallas just efter henne, Rosalie. Vad heter hon efternamn, den här Rosalie? Hade något namn på henne? Vad fan heter hon? Trumbly, Rosalie. Lizzy fick en stor hit med låten, och de tog dessutom med den på turné. Ja, det var en låt som funkade, och den återfinns dessutom då på liveplattan Live and Dangerous, och den versionen är ju ännu bättre. Jag skulle kanske spela den istället. Ja. Vi ska vidare i det här temat covers, som du inte kanske visste var just covers. Ska vi ta oss till Status Quo år 1977.

0: Rocking all over the world med Status Quo.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Även den här låten är en cover, alltså Rocking All Over The World, som finns med på en platta från 1977 med Status Quo. Spelades in i Kungälv faktiskt, hela skivan, där jag var bosatt och stod utanför också några gånger och letade med febrilt efter att få se några av medlemmarna. Träffade trummisen där en kort stund, en och en halv sekund ungefär träffade jag honom. Men det var inte det vi skulle nämna, utan låten är en cover. Den är skriven av ingen mindre än John Fogerty, tidigare frontmannen i Creedence där. Han släppte ut den på sitt andra soloalbum, John Fogerty, 75. Men det blev ju en stor hit med Status Quo först, va? 77 var det som sagt var. Status Quo får en monsterhit och döper plattan dessutom efter just titeln på låten Rocking All Over The World. Cover, ja. Okej, vi ska vidare med ytterligare en låt som inte heller är skriven av den här artisten.

Gary Moore i Friday on my mind. Kanske många som visste att det var en cover där. För det är ju ganska så tydligt tycker jag i själva låtuppbyggnaden att det här låter ju inte riktigt som Gary Moores egna skapelse. Låten är skriven av, ni kanske inte visste, av ett band som heter Easy Beats och släpptes på 60-talet. 1966 så kom Easy Beats ut med den låt som är skriven av två personer. Harry Wanda och George Young. Ja, mycket riktigt. Young. George Young. Storebrorsa till Angus och Malcolm Young i AC/DC. Och de här två herrarna, Harry Wanda och George Young, de var också producenter för AC/DC. Ända fram till och med Power Age. Det var först på sista skivan med Bon Scott där Highway to Hell som de fick släppa taget om producentrollen. Eftersom det amerikanska skivbolaget ville ha en annan producent för att trycka AC/DC upp på radiostationerna i USA. Då behöver man ett annat sound. Men det där är också en helt annan story. Men då vet du, Friday on my mind, Gary Moores version, så att säga, en cover. Vi ska vidare med coverspår. Ska vi till Kiss. Ace Frehley sjunger den här låten, 2000 Man, från deras album från 79, Dynasty. Det är den där diskoplattan som man säger mångt och mycket om.

2000 Man är, så säger sig vis i det, men det är ju Kiss. Det är ju Kiss från den där Dynasty-plattan. Och 2000 Man är ju en cover. Det där är en Stones-låt, visste du det? Skriven av Mick Jagger och Keith Richards. Också en 60-tals dänga. Och Kiss spelade ju in den där och då med Ace Frehley 1979. Men soundet på originalet skiljer sig väsentligt ifrån den här versionen med Kiss. Där Ace kör mer straightforward och enkel och lite gott komp. Fräck version, och låten var ju också med på turné under många år när Kiss lirade och Ace var med i bandet. Det var Kiss det, covers. Kände du till det? Kanske, kanske inte. Någon av er fick en så här, aha, det här är ingen aning om, vad roligt. Hoppas jag. Vi ska vidare med Judas Priest nu. Detta är också en cover, Diamonds and Rust. Men vem var det som skrev låten i originalet?

0: Diamonds and Rust med Judas Priest.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Vem var som skrev den här låten? Och det ska jag berätta för dig alldeles strax. Jag ska bara släppa in lite sponsorer först. Kort reklamavbrott, så är vi tillbaka. Jag ska berätta vem som skrev just Judas Priest låt Diamonds and Rust.
2: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Du lyssnar på Rockpasset.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Ja, vi är inne i ett tema som är covers, som du kanske eventuellt inte visste var just covers. Och innan reklamen så hörde vi Judas Priest i deras, eller ja, inte deras, men deras version av Diamonds and Rust. Låten är ju faktiskt skriven av Joan Baez och släpptes 1975. Låten handlar om, det är en tillbakablick på en gammal kärlekshistoria som anses handla om hennes relation med Bob Dylan faktiskt. Priest gör ju en helt annan version. Den är ju alltså mil ifrån original, vilket jag kan tycka är kul. Dessutom så har den funkat bra för Priest. De har ju haft med den i sitt liveset i många herrans år. Och versionen som du kan lyssna på, liveplattan Unleashed in the East från 79, den är ju häpnadsväckande bra. Då ska vi vidare med ytterligare en coverlåt.

Smoking in the Boys Room med Motley Crue, en cover. Det var ju faktiskt Bronzeville Station som de hette, som 1973 släppte ut den här låten på egen hand och blev en hit dessutom. Så det var en låt som killarna i Motley Crue var väldigt inspirerade av under sin uppväxt. Men faktum är, även Motley fick en superhit med låten och hjälpte ju faktiskt till att skapa den stora karriären som de har haft sedan dess. Motley Crue, skivan Theater of Pain, det är den som låten återfinns på. Ifrån 1985 var väl året när den plattan dök upp. Tredje skivan i ordningen för Motley Crue. Hej alla nytillkomna lyssnare, Christer heter jag som sitter och tjötar här på eftermiddagarna i det här programmet Rockpasset. Sista timmen, det börjar klockan 14.

Bender med Rainbow ifrån Difficult to Cure. Det är skivan som följer upp den relativt stora succén med Down to Earth, där Rainbow hade en låt som blev en stor hit som heter Since You've Been Gone. Den låten var skriven av Russ Ballard, en av medlemmarna från bandet Argent. Så när man ska följa upp Down to Earth med nästa platta, så får han ytterligare fråga Russ Ballard om han har något låt i byrålådan som Rainbow kan plocka upp på då kommande platta Difficult to Cure. Mycket riktigt, denna låt I Surrender blev en superhit för bandet. Den nådde faktiskt tredjeplatsen på singellistan. Bara en sån sak. Men Rainbow var inte första bandet att spela in den som cover, utan ett band som heter Head East gjorde det året innan, 1980 faktiskt. Då vet du det. Båda hitsen med Rainbow, alltså I Surrender som vi hörde här, och så låten innan, plattan innan, Since You Began. Coverlåtar av just Russ Ballard. Vi ska vidare. Det här trodde du var Hearts egna låt, men icke. Ska vi prata om det alldeles strax. Vi ska bara lyssna på Alone först.

0: Alone med Heart. Jo då, det är en cover.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Det låter ju inte som en cover om man tänker på hur den framförs av systrarna Wilson. För den är ju som klippt och skuren för bandet Heart. Släpptes på plattan Bad Animals från 87. Men är skriven av en Billy Steinberg och Tom Kelly. Dessa två hade ett band som hette I-10. Som de också då släppte ut den här låten på deras debutalbum. Och blev väl en mindre hit. Men inte lika fet som Hearts låt, för den nådde nämligen hela vägen upp till första platsen på Billboard och låg där i flera veckor. Alone med Heart, alltså cover. Japp. Det är bra. Jimi Hendrix, The Left Hand Fucking Genius i Hey Joe. Är det en cover, tror jag?

Hey Joe med Jimi Hendrix. Den här låten är ju väldigt förknippad med Hendrix. Man har ju lätt att tro att det är han som skriver den. Men så var det inte, utan Billy Roberts heter killen som spelade in eller skrev den här låten. Och det var många amerikanska musiker som spelade in den långt före Hendrix faktiskt. Men som sagt var, det är ju versioner som Hendrix gör som är väldigt, väldigt speciell. Och största versionen också kändaste. Hendrix, alltså Hey Joe cover, ja. Det finns en annan liten anekdot kring Hendrix när han gör covers, vilket han gjorde ganska mycket, ska jag säga. Ska berätta, när Beatles den 26 maj 1967 släpper Sgt. Pepper-plattan där, så tog det bara 3 dagar efter det så Jimi Hendrix snappar upp plattan och gör en cover på den. Och det som är skönt, det är ju att i publiken sitter Paul McCartney och George Harrison. Det är helt tokigt. 3 dagar efter plattan släpps så gör han en cover på den framför 2 av 4 medlemmar ifrån Beatles. Ja, spännande. Så kan det vara. Det var 60-talet det och det var Jimi Hendrix. Vi ska vidare i programmet, men jag ska bara nämna lite kort, vi gör en sammanfattning på vilka låtar vi lyssnar på nu då och vilka har våra covers. Joan Jett öppnar vi med, det här I Love Rock and Roll. Känner vi till att det är en cover, i fall nu vet vi det. Och sen så lyssnade vi till Thin Lizzy's Rosalie, skriven av Bob Seger. Status Quo, Rocking All Over the World och Gilmore's Friday on My Mind, också coverlåtar. Likaså 2000 Man med Kiss, som vi hörde för en stund sedan, och Diamonds and Rust Me Priest. Och sen har vi haft Motley Crue i spelaren i Smoking on the Boy in the Boys Room. Det var ju Bronzeville Stations gamla låt. Och så Rainbow Eyes Surrender. Russ Ballard från Argent där som levererade den låten för Rainbow. Och så Heart Alone och sist här Jimi Hendrix, Hey Joe. Jävlar vad coverlåtar. Vi får se vad det blir för tema imorgon, lördag. Ja, det får vi kolla på. Nu ska jag vidare och släppa iväg lite skön musik. Och du sitter kvar vid radion och lyssnar just på Parrot Rocks goa musikaliska blandning. Vi blandar och ger här. Ha det svinskönt, säger vi samma hej!

0: En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. En omfattande smittspårning har inletts, men inga fler fall ska ha blivit inrapporterade från förskolan. Detta rapporterar P4 Västerbotten. En rad exklusiva bilar av SUV-modell har stulits i norra Stockholm under den senaste veckan. Enligt polisen tyder brottens karaktär och täta frekvens på att en internationell stöldliga är i farten och uppmanar bilägare och allmänheten att vara försiktiga. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag, rapporterar Expressen. Enligt tidningen har personen i fråga spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Socialdemokraterna vill att vuxna i fortsättningen ska betala max 10% av kostnaden för de flesta tandvårdsbehandlingarna och återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Detta meddelade partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff som kallade paketet för århundradets tandvårdsreform. Men förslaget i sig är inte nytt. Redan i februari presenterade Sverigedemokraterna samma vallöfte gällande 10%-spärren. Ett förslag som nu S tar efter. Och kung Håkon den åttonde har avlagt troeseden i Stortinget och därmed slutfört tronskiftet i Norge. Det rapporterar flera norska medier.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JVE Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVE Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvebygg.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Pirate Rock.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
7: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
8: This is Pirate Rock.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: I'ma get it. Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.